0: Mi atro di mi adoto yi on ton tun to bonu ko tonu so mi za lo kan do won bonu nde ndo mi kan bi o ya lo mi na pa o le wa so gbe de yi weyan mi apa yi on ton tun mi to hun mi ayi we mi let zande jin to bonu kan kare yi mo le le ko sa fi bo le no fun aso yi gbe de e don blu gbon bo yi mu we le bi do yi le sin si yo e lo ado o nemi kare bo meje mi
1: bi o
0: ganji ya Where the two years never going to
1: Yeah, I love me though. Azokota Judith.
0: Azokota Judith.
1: Eh.
0: For Bonavici,
1: eh? Eh.
0: Never going to do.
1: Yeah, you know, he's Zakran Therese.
0: Zakran Therese. Well, maybe you're as a middle, Si wetenu e akobenu tu tokun pon bo kale aso me ye kan ni
1: ben ti tok pi plan edo pe a tomblo e
0: ko a tomblo e
1: eh
0: we de no kho na bi me a de bo lisine e mi okole ye
1: we ne no on disi premier bo we ngbe terminal
0: ah disi premier bo we ngbe terminal
1: eh
0: me o na ka wa isu e bo ju ton a lo Totu Redemuia, Totu Kadamuio, human, Ruba, Ibunaria, Nemo, Kabu, Ben, Rajas, or Rajim, or Bukazu, Mantu, as a woman, you say?
1: Ah, them bells, Tobana bell, me vacans, or them refitia, Ponte Le Bunadu, Badamu, eh, Papa Gossians, or Mimborocoboro. Ah, Nitamede, Bunkra Pono, and Ibia, Jaya, and Pomeria, Gudo Chiopo. But Edelion, why you tumble? Eleven me, but then the Gosians of you. Black, novitiok, mimo, qua few horse are any bayana noi. Bayana, when I blow could you? But Samedi soir, a poor modern year. Don't call Dimash or Eclam me, but Badan me, Boblo me do. Badger, you ain't Zanza, Elian is a sacket of Bramini. Don't call day.
0: Et pour avoir un cateau qu'on peut aider.
1: Eh.
0: M'a bêlé.
1: Eh, d'un bel monde.
0: Eh, mon écoute, y'a ça, mais bien. Y'a ça, mais pour vous, y'a ça, pour vous, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien,
1: ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou Mandoku abo. You don't put an overbun. I
0: don't go wires over
1: wires on me.
0: Ah, then, then, consider the money guys after Tonjon. Couldn't have a way, this will be no blue, but I don't see nothing about. Feeling not too, I was even at what you got in the die cabin for Vomas after Tony Blair.
1: Eh, day, consider Manolia, oh, when you
0: are
1: blow, let me blow, put on then, you know. O fi awe ju ko no bi blow ya alo tin level mi mi go na e e wo na o fe gbo na lo ti blow ya bo na de ta level igona we le na azemi o Ena ti niveau de ndona de oro mwa.
0: Ma zere te fine mo jenje mai o Thérèse gon, Zakran Thérèse gon. Zakran Thérèse.
1: Oui.
0: Na ka le bonmi.
1: Le Gandhi.
0: Alo Gandhi a. Me ka do ni eh do alo azo me o yiwe a re bo azo kun me ka do ho re do alo to tu no to re do.
1: Dem be atelier a me bo. Edi. Vacances et vacances mais on ne peut pas bien bon on de waya bon le téléphone bon le amendeur pour bon waya tant il chego le quoi bon marche pour ben et il a mis beaucoup cambia mis la jolie vacances à mes on t'aime babou na blo bon la couture est jolie ma blo ben le ben cambia marche le subo marche le subo que ah lo ko agbe mi kuro wa nti o bonde yo e mo na gbobe kuti o bon wa le ndi lo po n wa aso mi ye po ro ye meti pra mi wa bon wa mo ton ti lo atelier o mi
0: bo e yi we do fine ba be ni o bo ho wa yi konje ya lo ayi vacances o wa a lo a blo pepe yi
1: ni bi lo vacances me o e ben no wa pere pere parce que dey ko bi examen o no no ko go ban oblo etude pere pere ko bi
0: o vidite azopota
1: oui
0: wa diyan ko na bi mi akade be azopun bro
1: premier andi simbo we ngbe terminal
0: ba aja so pro di o a no ko de mi azon ya me
1: oh
0: Eh yo ko double de bois.
1: Double de bois.
0: Bo ka le wole fi bu e.
1: Eh.
0: Ah. Bo. Awa do back odo arejin me.
1: Wo de je fini trop loje ndo back.
0: Ah. Mo ro do back je bo ko na bi.
1: No back je blo hwe ni.
0: Ko den die bo ri.
1: Eh.
0: Hun ago pon go pon jala vo to me go vo ya.
1: Eh, nko yi eh diplome ne ando licence o.
0: Eh.
1: Nko yi.
0: Ete bula ko fuku ti de manje na sogo na din. Fu fu mi de dia no to ne me.
1: Eh, no to ni no to sun to no to ni to.
0: A no to sun to no to ni to.
1: Eh.
0: Mu azi mi la fa so pe ta lo te jan to do ko ni. No vi tu la wa no a no to do ko ni bo no vi tu ko la ba da bu bu so yo yi ne e ga de bi lo don e de wa.
1: Eh, e ya su fu e lo me e stage.
0: Ah, e go do ba ko.
1: Eh odo bako bo stage e po licence o benando
0: bo lando
1: eh
0: wan so gonu o kuti bo bo
1: eh
0: mhm ah o e a cheru mi tan mi do kan do mu mu e ba e to gami ton e ma so do fi aye de ne e pon e ma lo e a lo kan do mbo ko ge wo ayin ako lo hun ile gre se gre so gorun ako we ayin ayin de bo ato hun le bo de fura de ja to e fine do wa gbebe mi ti yan asole ran ti re moto ran do pun do se ku do mun de to gbere wa yan aje de bere ba gbere a gbebe ti yan fi ale fi ojin aje bi ni aton do ko lu vitu e ma ton do ko ra soto e n da gbere yi bo nu lisanso na me e bu gbe po ju me le lu gbe po we kara so de mu wa ni nu kwe ado le sanso na ti bo mu atele to aso ho sa to ti yan adun na mo wa je
1: eh mo e
0: mhm mo di yan ako yi kun lo ma to e te po di we na bi wo ya ton ni bla ibodo ne e ko leji won ayi exam do ko ton o se ku e mo yi
1: eh
0: e krepo
1: eh
0: ma so go li santo ga bo we fi ese
1: eh
0: adule me adule taun o jean Thérèse wo lo di won a go do de tete di bon ti aga do do pon e ja o aso ko li simen dondon
1: lis
0: e lise o eh lise
1: eh ni se
0: ba ke kati e ma de ba so fun fun
1: eh
0: bo ti yo a o a di mo de be vision ya
1: eh ndo ani passé en yo e ma se ani lo me
0: e ma se nwe ba ko lo lo bo se to ni
1: eh
0: bo ti yo mo lo di kala do ba ko ni o a ko se yo mu to ha o ba ko n to ga dia
1: eh
0: a n to n ga di mu ke ni bo lo ko bo yo wa si lo ti bo ya ke mu do ko a n to nu
1: eh no to nu no to sun to ne su va to yo n to le su
0: eh ko ton tro mi to mo ni moto ho mi ne mi so ko mi ne da e ka lo yi mo lo lo ho e safi ka e lo yi ni ho e ha si ho e safi na da lo bi pe mi ni ma se ko pe e lo nu bo le e ko nu me e de lo ho sa e yo ya do pe mi me na ho abi la crepe
2: ni to yi
0: e bo sko ju
2: e no fi me
0: na ga le mi
2: ko ta ta go ni lo kanji
0: alo kanji
2: no ya bi me
0: e yo ho evi to le do ni eh na kan bi o san be ko sin to wa o ye ne yi ne ayi bo ya so kun bo kun lo pere pere bo yi mo wa ne bo me mo hun lo ne mi gro yi igben so ma ya ki akwa ho e akwa yi nu me na bo ko ato janun yi lo mo e di ko ya bo e di e de gan ko na lo de ko to di asu bo ko me de ton
2: eh akwa yi na yi do me de le si yo e je na yi mamodo
0: we tonga ya bo ko me de le
2: eh na bo ko hu me de le o mi mamodo me ipon jina la vo di yo o fitu ipon jina la vo nunu konton e a ho we wen alu kamado si kiyo si o le bi o bi ku alu kamado si kiyo ji e de le no eno do o aso de mi wa ho le nu o e bi o gbe ni le style de be no yi mi mo style ni bi o le ho suna bi le le bo no wa ho e ti me de le do won
0: do won
2: e re ho fi e ke a ton ho wa de re ku ye me mi de di o e na yi examen tek mo do se ku ye mo lo e di da sun ton po yan ton po oko ifo
0: Eh
2: non, il non blue boy. Il est soir non quand même.
0: Eh. Eh, est soir condé dans
2: là. Il est soir de con là.
0: Non, je dis ta,
2: ça peut pas. Ça peut pas, il est soir de con là.
0: Et non, c'est quoi ce game ni?
2: Eh oui, là c'est game. Là c'est game. Eh non. Oh, même quoi là nous dit mais vous mais le BPC boudoy, il est pour mais pour elle do back dit.
0: Eh
2: elo do bagbo
0: elo mo ti wa yemi na bi mu ka lo aso me ye bo ka e tun to po so pon ko to e
2: eh yemi do fine bi yemi aton e
0: e ba to
2: ye wa fidi me lo po e ma wa tian me lo po ma wa e yo si ji o abai ka wa e blu bag ti e do ko yemi
0: ko yemi je do bag ti
2: e e elo do ble pon belo di elo di elo do ni zin ti to ni anton we
0: eh
2: eh
0: e yo ko da bo le
2: Eh ye di on kurupo mi a lo di on kurupo blue ready mo go ni e ka wa fine yo o lo aso medu lo me ko te pon yo ye ton lo pon fo e we te pon aso me na be we yo aso me o si ipo across agbe aton mo ba si do ni do I pon nu a ko ya ko di e ne mo so san lo pon e
0: ma na beje be
2: ma na beje be ne pon le ne pon bo bo do na lo yabi yabi ere bo mi kon le fine gbon e aduna gbon fine bo kambio do adiwa pin ku da so
0: ko so me o na no gbon fine
2: e o mi je le lo iko igo
0: ami
2: no
0: gbon gbon ijon
2: ere amadiwa pin ku de we agun de kere alo de oloko e ko yi mu yin bo yi bo e ko ihun ijon mu e jo we go ijon le do yo an jo le do bo mi no gbon igon e o hun o te pon zara boko so ka bi e ko mo ne mi no yi mo no yi to gbe do mi bi mi bi ala me se fun se da gbe ni aya anti je we buka won e
0: ni ko de ni
2: ni ko de ni be la mo yi ron mo do I pe mi mi de iku to tegbe
0: mi ti to pe mo ko do ni
2: e re le mi de ko ko do I ko re mo ye ka wa mo e ko do da ibo yi wa din bo do a e yi ro mi da so me le ti gbo le o e lo igbe da ai gbe na ino je ku me ka na hu hu do anu adu hu do e o mo wa gbe ko da so me yo re I blue bo ai o yi me fi dagbe era inu ba ho de ni ni ai to ma mi mo ahu era so ai ton de ji ba do papa do ba do ayan nu ku me yan dagbe to ba e me ye je pa wa fi a o ka do ku ne igbe pin n pe de lowo na yi ku nde ma ton to go nu de o o fi e mi no mi lo do ho yi do se nu mi bo mi kon ti do wa bo ni ku e ton gbe de re lowo no do yi do e o mi do po ha mi
0: Ere no aso pro mi wa into no ha e ta wa so do be mi kon ra ibe mi no va no kun do ya bo mu we pon we de taru po re
2: taru po me
0: taru po mu we pon de mere ti no e wa so do la tele yo ne a kon we ibe we ni
2: mu wa into o me ho no me wa I de su ne fe ne ne mu wa into o e me o blue ball e ka e kwitia lo me ru we ma ho me ye mo e ma lo mo je me ni to e no cambio yo cambio ta
0: e mo ya cambio de no so a gbeton je
2: re
0: ye me ko ya so me ka je pa ni ko yo yo re mi ye hu me ma ko ya so me di ai
2: pa ye cambio we o ko ni so ara bi o fi de me me
0: eh
2: eh yo cambio
0: yo kan mo cambio so ko ta so
2: cambio so be ko tu wo bo me ko ro fine bo ide wa za ki yo wa na re cambio do bo no me ka cambio di o bo ne mo ba cambio me bi a ti
0: di o e ye ko no yi bo wa mo yo I ka mu ko no me lo fine te be ya
2: wa eni ona le ponde bo mi le donu Victor Finodile be mi ah me edion eni no kaka mono wa we won ija la vo edi bono ino ka mono wa bo e bo ndo po ekwa viwa te Victor e de site gbe yo bo me ni on je ko le wa inu le ni beto no fine bo e ro ho sun we mo jobo me de le no ai no ho sun aton jobo e de le no wa be no lo yo abo agbo fe o do bo mi lo me ro in kan to yo me e lo fi chobodo kaki dimbo wa
0: amoru mo le me lo gbere
2: abi ya mi o lomo e lo fi di
0: so patron to we
2: e we
0: ano be ko ngwa
2: ma be ko we e le e igbo je de amo e lo fi e lo ya o ti me mo mi ko e wa nu sisi we me ne rein be ka wa o nu tambio e to ku le suma mo lo nje le nu kambio vo gbonde be
0: e yo e na che no me to ho mai me ku wele wa chwa re wa ho sa fi to ho me ni mai me ku wele wa chwa Oye safi, umi ya huu 01-44-70-44-44-44-46-00-00 kwa honta tu mitole kuro toji na ime dupo tu mitole kano kwa lo?
3: Mutume jana nukide mbaga
0: o bada nkudo, madame Zavie
3: mtume jana avya rak etene ena chene nukide azoto ma ujena kude ni jena kude ni zide ini da akuba toy tola da kemedi na kwaso wa yi ke bu ko ma na no ko ka ebe na tanwa ba ni na duo ko
0: a kho ya che ami
3: ase ma ma zi le ke ga na be ka ga bra da mi kwa sa ma ye mi kwa bo a zi ke ka ge mo de to ri na le ke ge nu zi to be ba zi to ke ya ge mo ma to me ni ge me ni ge ko o ma an da ke me ni se ma te ge so to mu ko a fulu mele nene beta de banko du fulu du tobe ni ga fo
0: bibi
3: o we a de nyo le de na be buna ma na no ko ha e
0: na che bo mo mo
3: e o ti a o di mi en do ma ten du bu
0: e o na che nwe
3: le mi ken ko ko a fo mi ko mi ga na ten mi
0: e o Ni ayi bere fo 01-44-70-44-44-01-45-86-86-000 Kota tu mtoe wa 44 je kwa ba?
3: Wee, kwa wala, kutu mwa dame?
0: Meje gari ye?
3: Asota
0: alaza, peru gira.
3: Wee.